0: folketidende.dk.
1: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidendes oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymrede for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidende.dk.
2: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gennem mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I løbet af natten klarer det op fra vest, dog med enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
2: 626 bilister blev taget for at køre for stærkt på vejene på Lolland Falster i weekenden. Langt de fleste blev blitzet på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen, hvor fartgrænsen er 90 km i timen. Her blev 405 bilister målt til for høj fart lørdag og søndag. Den hurtigste blev søndag målt til 175 km i timen. I alt udløste weekendens kontroller ved tunnelen 58 klip i kørekort.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften skyde med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Efter Folketidendes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
2: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I løbet af natten klarer det op fra vest, dog med enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
2: Femernbyggeriet ved Rødbyhavn er ramt af et omfattende hackerangreb, som har slået centrale IT-systemer ud. Det erfarer Folketidene, som har fået oplysningen bekræftet af Femern AS, der blandt andet står for byggeriet. Medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, mails og wifi, og adgangskort virker flere steder ikke. Også arbejdet til søs er ramt, hvor flere fartøjer står stille. Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag angrebet, eller hvornår systemerne virker igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften skyde med regn fra vest, men i løbet af natten klarer det op, dog med enkelte byer. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter

0: du måske lige venter til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gennem mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er vi midt i uge 42, og det her bliver en onsdag med enkelte byer og ellers nogen eller en del sol. Temperaturer lige omkring 13 graders varme, jævn til hård vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til cooling. Vinden aftager langsomt i løbet af onsdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. Klokken den er 6:05. Velkommen til onsdag morgen her i din Sydhavsradio. Vi er halvvejs igennem uge 42, dermed også halvvejs igennem efterårsferien for rigtig mange danskere. Og det der med at holde efterårsferie, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Jeg kom forbi et storcenter i går, og der var parkeringspladsen altså fyldt helt op. Der var rigtig mange, der kom med børn, og det så ud som om, at der var i hvert fald nogen, der holdt efterårsferie i det her storcenter. Så det kan man selvfølgelig også vælge at gøre her i uge 42. Jeg hedder Claus Nielsen, lige om lidt Sienna Spyro, Material Lover, allerførst Alicia Keys, her Girl on Fire. Godmorgen.

Sienna Spyro, Material Lover, klokken den er 13 minutter over 6. Her i efteråret, der bliver Knuthenborg Safari Park forvandlet, når mørket falder på, til Knuthenborg After Dark. Skovene, de bliver oplyst med fascinerende lys. Undervejs, der venter der eventyr, efterårshygge og sådan en lille bitte smule uhygge for hele familien. Nu kan du vinde en tur i Knuthenborg Safari Park til Knuthenborg After Dark her hos os. Og senere her til morgen, der skal vi have fundet endnu en vinder af 5 billetter til Knuthenborg. Og vil du vide, hvordan du leger med i den her konkurrence, så skal du lige en tur forbi vores Facebook-side. Der står hele opskriften, det er lige til at gå til. Der er et opslag inde på vores Facebook-side. Hvis du læser det, så ved du alt om konkurrencen. Ind på Facebook, søg efter Radio Sydhavsøerne og læs opslaget derinde og leg med i konkurrencen via vores sms 1919. Og når du er inde på vores Facebook-side, så giv os lige en tommelfinger op. Det vil vi nemlig blive rigtig glade for. Lige nu spiller vi NSYNC, It's Gonna Be Me. It's gonna be me.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn, og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
5: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst, og vælg med male 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
6: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Lidt en blandet landhandel, når det handler om vejret i dag. Lidt sol, lidt byer og også lidt blæst på den her onsdag. Først enkelte byer, senere får vi nogle eller en del sol. 13 graders varme når termometeret op på, og så får vi en jævn til hård vind. Og den blæser fra vest og nordvest ude ved kysterne. Ja, der skal man holde sådan lidt bedre fast i ens hat, hvis man har sådan en på. Der får vi nemlig stedvis op til cooling. Her er Lana Miles, Black Velvet. Godmorgen.

0: Avicii, Wake Me Up, og det er jo lige præcis den mission, vi er på her til morgen. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut over 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
3: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marie Løst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
6: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
7: Westwind på Marie Løst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marie Løst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke.

Ava Max, Sweet But Psycho, 20 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen, der står den 14. oktober i kalenderen. Og hvem er de kendte, har mon fødselsdag i dag? Det har jeg fundet ud af. Der er 5 på min liste. Inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg gerne sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag. Så har du fødselsdag samme dag som Cliff Richard, den engelske sanger, bliver 86 i dag, født i 1940. Anne Margrethe Laxholm, som er danser og danseinstruktør, og så har hun jo også været vild med dansdommer i nærmest en menneskealder. Hun bliver 75 i dag. Ken Vessegaard, som er skuespiller, han bliver 54. Tina Dickow, sanger og sangskriver, der skal 49 lys i lagkagen. Og til sidst kan vi sige stort tillykke til Usher, den her amerikanske sanger og skuespiller, bliver 48 på dagen i dag.

0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Maxim

0: Altså ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende. Hey, kom til
12: Galalu. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Color Plus ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2024.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidenes oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymret for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidene.dk.
2: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. To af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er vi midt i uge 42, og det her bliver en onsdag med enkelte byer og ellers nogen eller en del sol. Temperaturer lige omkring 13 graders varme, jævn til hård vind fra vest og vest ved kysterne, stedvis op til cooling. Vinden aftager langsomt i løbet af onsdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lucas Graham, Drunk in the Morning. Klokken den er 7:05. Det er morgen på Sydhavsøerne. Og det er faktisk en forholdsvis lun morgen, du er stået op til. Da jeg lige lukkede katten ud meget, meget, meget tidligt her til morgen, der kunne jeg godt mærke, at det ikke er sådan specielt koldt. Vi starter på en 11-13 graders varme her i morgentimerne. Det er køligst i Nykøbing, og det er varmest i Nørre Alslev. Vi kommer ikke ret meget højere op i løbet af dagen, fortæller meteorologerne. Sådan en 13-14 graders varme. Luner bliver det ikke på den her onsdag. Om lidt et kig på, hvad politiet skriver om ind på de sociale medier. Allerførst Mike and the Mechanics her over my shoulder.

tilbage. Rune Rask, Blæst, Back to Back og Hampenberg i Skøn Forening. Det her var En som dig. Klokken den er 7:12. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Er der noget mere irriterende end at få en bøde? Det skulle da lige være, hvis det var en falsk bøde, man har fået. En del personer modtager i de her dage en mail, der foregiver at være fra en afdeling hos os i politiet med navnet National Traffic Administration. Hvis du modtager mailen, vil du blive præsenteret for, at du har gjort dig skyldig i forskellige forseelser i trafikken, samt et link til en hjemmeside, hvor du ifølge mailen kan betale den bøde, som du ifølge mailen har gjort dig fortjent til. Disse mails er svindel, lyder det fra politiet. Du skal blot slette mailen uden at besvare den, og ellers bare fortsætte med din dag. Mailen er nemlig sendt af kriminelle, der sandsynligvis vil franare dig oplysninger eller penge. Vi ved, der er mange, der bliver bekymrede, når de modtager sådanne mails, så del gerne vores advarsel med din omgangskreds, lyder det fra politiet. PS, når du modtager en bøde fra politiet via digital post, f.eks. for en forseelse i trafikken, så er den derimod ægte. Den kan du ikke bare slette uden at gøre yderligere, selvom du måske skulle have lyst til det, så lyder det fra politiet.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nyt Syn Nørre Alslev ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling af Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Ophørsudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, torvet 14 i Nykøbing Falster.
4: Hej, det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Hey Spargris, har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
8: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
9: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

Mads Smith Gold, 22 minutter over 7. Vejret, det flugter meget godt med, at man går og holder efterårsferie. Det er der i hvert fald rigtig mange danskere, der gør i øjeblikket, fordi vejret bliver efterårsagtigt. Onsdag, enkelte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer sådan lige omkring 13 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest. Og enkelte steder ude ved kysterne, der får vi op til cooling. Vinden den aftager langsomt i løbet af onsdagen. Og det er vel et ganske pænt vejr at være ude i, så hvis du har en skovtur på din agenda i dag, eller måske bare en tur til vandet, så kan det faktisk godt lade sig gøre på den her onsdag. Lige nu spiller vi Nordstrøm. Det her er Berlin. Godmorgen.

0: Det er morgen på Sydhavnsøerne, og det er ens betydende med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
3: Efter Folketidens afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grund Hansen ønsker stort tillykke.

Morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 20 minutter i 8, her The Raveonettes og Last Dance. Nu skal det handle om noget af et livsstykke, nemlig Kirsten Svalbe fra Struer. Hun skriver sig i dag ind i historiebøgerne, når hun med sine 112 år og 218 dage bliver den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Den ældste nulevende person i Europa, det er en britisk kvinde, der er 117 år gammel. Hun er samtidig den ældste person i verden, den ældste nulevende person i verden. Så det er altså måske en rekord, som Kirsten kan gå efter, men hun er født i 1914. Det er altså samme år, som første verdenskrig starter, og hun har oplevet rigtig, rigtig mange ting i hendes meget, meget lange liv. Kæmpestort tillykke med titlen herfra til Kirsten Svalbe. Lige nu spiller vi Cat's Eye. Her er Animal.

Sing Clara, gosh, I love it. Der er 13 minutter til klokken, den er 8. Hvad siger du til at fylde bilen og tage en tur i Knuthenborg Safari Park? Vi har billetterne her i efteråret. Der bliver Knuthenborg Safari Park forvandlet, når mørket falder på, til Knuthenborg After Dark. Skovene bliver oplyst af fascinerende lys undervejs. Der venter der eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Det var mulighed for at vinde 5 billetter til Knuthenborg After Dark her hos os. Og det, du skal gøre, det er at lægge vejen forbi vores Facebook-side. Derinde, der ligger der et opslag, og der er hele opskriften på, hvordan du leger med i den her konkurrence. Og senere her til morgen om en god times tid, der skal vi have fundet endnu en vinder af 5 billetter til Knuthenborg After Dark. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10 lige om lidt. Der får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Godmorgen.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Kims.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Gardinlageret ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er vi midt i uge 42, og det her bliver en onsdag med enkelte byer og ellers nogen eller en del sol. Temperaturer lige omkring 13 graders varme, jævn til hård vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til cooling. Vinden aftager langsomt i løbet af onsdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rihanna på The Replay. Klokken den er 6 minutter over 8. Vi er i gang med onsdag morgen her i din Sydhavsradio. Tak fordi du har lyst til at starte dagen sammen med os. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10. Det er den 14. oktober, og i dag begynder vinteren. Det kan godt være, at du lige nu kigger ned på din radio og tænker, hvad er det, manden snakker om derinde? Det passer jo ikke, vi er midt i efteråret. Men i gamle dage, ja, der var det lige præcis i dag den 14. oktober, at vinteren begyndte. Fordi efter den gamle nordiske kalender, der findes der faktisk kun to årstider. Den ene del er simpelthen året i sommer og vinter, så man gik direkte fra sommer til vinter og fra vinter til sommer. Det var noget mere simpelt, og jeg tror måske nogle gange, man godt kunne komme til at mangle et par årstider, men det var der jo ikke nogen, der vidste noget om på det tidspunkt. Lige nu spiller vi Tom Cochrane her, Life is a Highway. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Eller lefty i Boston. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. I går tirsdag blev det meldt ud, at der var sket en såkaldt cyberhændelse ved byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, så noget af byggeriet stod stille. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, hun hedder Lisbeth Bech-Nielsen, og er fra SF, har nu indkaldt partierne bag Danmarks Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed til en drøftelse. Og det er altså noget, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidene.dk. Her i din Sydhavns Radio spiller vi Taylor Swift. Det her er Style. Godmorgen.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marie Lyst El ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke.

Christoffer sammen med Thor Farlov, hvor var jeg endt? Det er morgen på Sydhavsøerne, 22 minutter over 8. Vi er midt i oktober måned, og det er jo en måned med efterårsferie. Det er en måned med Halloween sidst på måneden, hvor det hele bliver meget, meget uhyggeligt. Og vejret passer egentlig meget godt til det hele, fordi først på dagen i dag, der får vi enkelte byer, senere bliver det tørt med nogen sol. 13 graders varme når vi er oppe på. Vi får en blæsende onsdag, jævn til hård vind fra vest og nordvest, og enkelte steder op til cooling, det er specielt ude ved kysterne. Ja, aften og nat, tørt og klart vejr og 5-12 graders varme.

0: Lady Gaga, Poker Face. Om godt og vel 10 minutter skal vi have fundet endnu en vinder i den konkurrence, hvor der er 5 billetter på højkant til Knuthenborg After Dark. Det er en konkurrence, du kan læse meget mere om inde på vores Facebook-side, hvor du egentlig bare skal læse opslaget, og så kan du lege med i konkurrencen meget, meget nemt. Der er kommet en hel del sms'er på 1919, og jeg finder en vinder lige om straks her hos os. Lige nu er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over 1,5 måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor 2 personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
3: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gennem mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Color Plus ønsker stort tillykke.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
0: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidens nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekanikere. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager, et soverum og et badeværelse og en fin stue.
6: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
5: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
6: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.

0: 18 minutter til klokken, den er 9. Det her var Choosing Texas eller Langley på Radio Sydårsørte. Nu skal vi få en vinder af 5 billetter til Knuttenborg by Night. En konkurrence, som du kan læse meget mere om ind på vores Facebook-side lige nu. Og der kan du også se, hvordan du deltager. En af dem, der har skrevet til os, det er Bettina fra Nørre Alslev. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og du har ikke efterårsferie?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg må på arbejde her lige om lidt.
0: Er der nogen af kollegaerne, der har det så?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Vi er jo over 50. Min datter, hun er på barsel, så jeg regner med, at hun skal op med hende og hendes kærestes børn og op i byen og se noget Halloween.
0: Kan man sige, at du er en sådan lille smule misundelig på, at du ikke kan komme med?
1: Ja, jeg kan godt lide det der lidt Halloween og sådan en oplevelse. Så. Men jeg får lidt par feriedage her i næste måned. Så.
0: Det er jo altid rart at have noget til gode, ikke?
1: Jo. Jo, nu har jeg også lige været ude at feste i weekenden, så.
0: Nå, ved du hvad? Jamen, så har du endda sat lidt hygge ind på kontoen også, ikke?
1: Ja.
0: Hvad med uhygge? Er det noget, du vil med? Nu snakker du Halloween, er der pyntet op hjemme hos dig?
1: Ja. Jeg har skam købt en hel masse græskar og figurer og noget på vinduerne. Og... Ja, jeg pynter op.
0: Mit Halloween-pynt står stadigvæk på loftet. Er jeg lidt sent ude, eller hvad?
1: Det ved jeg ikke. Du kan da nå det endnu.
0: Ja, men jeg skal da pille det ned. I hvert fald,
1: det er da først her den 31.
0: Ja, prøv at høre. Jeg må have det gjort her i weekenden. Der er ikke andet for. Nu er der mulighed for at invitere en hel masse med en tur til lidt uhygge i Knuttenborg Safari Park. Knuttenborg by Night.
1: Ja.
0: Du kan følge bilen op. Hvad for en bil har du?
1: Jeg har en Ford Focus.
0: Okay, jamen kan der være 5 i den?
1: Ja.
0: Okay, jamen så er der mulighed for, at du kan invitere alle sammen med dig i mine 5 billetter til dig.
1: Det lyder rigtig lækker.
0: Hej til Bettina fra Nørre Alslev, der blev endnu en vinder i vores konkurrence, hvor der er billetter på højkant til Knuttenborg by Night. Læs mere om konkurrencen inde på vores Facebook-side. Lige nu, Wyclef Jean og Shakira, Hips Don't Lie.

Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Om lidt rammer vi klokken 9, og det gør vi med et kig på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Efter dem, jamen der skal vi blandt andet lige have næsen i de støvede historiebøger og kigge lidt på, hvad der er sket den 14. oktober igennem tiderne. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Jonah Blacksmith sammen med Macdess Soyo Dancing. Godmorgen.

0: konkurrencen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hey,
4: kom, kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. For Kims.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den

0: Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2011.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Botilbud Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
2: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er vi midt i uge 42, og det her bliver en onsdag med enkelte byer og ellers nogen eller en del sol. Temperaturer lige omkring 13 graders varme, jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til cooling. Vinden aftager langsomt i løbet af onsdagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

One Republic Runaway. Klokken den er 9:05. Indtil videre har det været en stille og rolig og en fredelig morgen i trafikken, og det er det stadigvæk, der er grønne streger og alt på trafikkortet herovre ved siden af. Og det har der faktisk været morgenen igennem, og der er færre biler på vejene i morgen og i eftermiddagstimerne i forbindelse med efterårsferien. Det må godt mærke, hvis man er ude i trafikken. Lige om lidt, tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den 14. oktober. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Craig David's 7 Days på Radio Sydhavsøerne.

Albert Heath og Dalin sang om et lille hus i Jylland. Klokken er 11 minutter over 9. 14. oktober står der i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag, vi starter for 21 år siden. I 2005, filmen Far til 4 giver aldrig op fra premiere. På det her tidspunkt er det 34 år siden, at der sidst er gjort forsøg på at genopleve den populære serie. Oprindeligt blev der produceret 8 af de klassiske Far til 4-film, og det var i perioden fra 1953 til 1961. Mikkel Kessler, han gør snart comeback, og i 2006 på den her dag, altså for 20 år siden, der besejrer Mikkel Kessler tyskeren Markus Beyer på knockout i tredje omgang ved et stævne i Parken i København. Han bliver på det her tidspunkt verdensmester i supermellemvægt i forbundene WBA og WBC. Vi slutter af i 2012. Østrigeren Felix Baumgartner foretager et frit udspring fra 39 km højde, og det er en ny verdensrekord. Den mere end 50 år gamle rekord var på 31 km.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Shell Øster Kippinge ønsker stort tillykke.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
7: Lollands Bank. Altid nærværende.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Taskehuset Nykøbing ønsker stort tillykke.

lyden af 80'erne. Det er også lyden af Radio Sydhavnsøerne. Det her var Wax for dengang Building a Bridge to Your Heart. Hvis du har efterårsferie, har planer om noget, der foregår udendørs i dag, så er der faktisk gode muligheder for, at vejret bliver fornuftigt til det. Her er først på dagen enkelte byer, men ellers tørt med nogen eller en del sol i løbet af onsdagen. Temperaturen er op omkring 13 graders varme. Jævn til hård vind, der blæser fra vest og nordvest ud ved kysterne. Der får vi lidt mere vind, der får vi nemlig op til cooling. I aften og nat tørt og klart vejr, og 5-12 graders varme i den kommende nat. Det her er Colby, While I Wait.

Det er morgen på Sydhavsøerne, og vi har en lille halv time tilbage af morgens program, og det betyder, at der er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen. Det er tidsmaskinen, som vi starter op lige om lidt med to sange, to historier og et årstal.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: Et cyberangreb mod entreprenøren FLC har skabt store problemer på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Flere IT-systemer er fortsat nede, og ifølge Folketidens oplysninger skaber det nu uro blandt medarbejderne. Nogle frygter, at personlige oplysninger kan være berørt, mens andre er bekymrede for, om problemer med registrering af arbejdstimer kan få betydning for lønnen. Samtidig har flere skibe stået stille, men håbet er, at de kan sejle igen onsdag. Læs det hele inde på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke.
1: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1. Så er der råd.
5: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke. Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret, eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.
9: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi er i gang med tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. Vi kunne jo godt have valgt sådan to semi-store hits for det år, vi befinder os i. Det har vi ikke gjort i dag. De er kæmpestore, de hits, vi har fundet frem for det år, vi har fokus på i tidsmaskinen i dag. Den første sang var fra Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Ja, dagens to historier, det var året, hvor sommerspiret på Møns Klint kollapsede og faldt i havet. Det var den 13. januar, det år, vi befinder os i. Og den 25. april, der skete der en tragisk togulykke ved Sorø, hvor 8 mennesker mistede livet. En stor togulykke, som naturligvis fyldte rigtig, rigtig meget i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Rick Astley, han fik det helt store gennembrud med lige præcis den her sang, Never Gonna Give You Up.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. To sange, to historier, et årstal.

var et par gedigne hits, vi havde fundet for det år, vi befinder os i med Tidsmaskinen i dag. Et par sange, der stadigvæk den dag i dag blev spillet i radioen. Det var Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, og Rick Astley, der fik sit helt store gennembrud det her år med Never Gonna Give You Up. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor sommerspiret på Møns Klint kollapsede og faldt i vandet. Og så var der også året med en tragisk togulykke på det danske tognet. Togulykken, den skete ved Sorø, og 8 mennesker mistede livet. Det rigtige årstal, det var 1988.

Benjamin Hav og familien, Portugal. Vi skal til at sætte punktum for den her onsdag morgen i din Sydhavsradio. En onsdag morgen, hvor vi blandt andet har fundet en vinder af 5 billetter til Knuttenborg After Dark. En konkurrence, du kan læse mere om inde på vores Facebook-side. Vi har kigget på, at vinteren starter i dag. I hvert fald efter den gamle nordiske kalender. Dengang havde man kun 2 årstider, nemlig sommer og vinter. Der gik man direkte fra vinter til sommer og fra sommer til vinter. Det var forholdsvis simpelt på det her tidspunkt.

0: med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Mekka.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
18: Olli fra Gims. Læg en besked.
19: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
20: K for nødplan. K for Gims.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen

0: for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2004.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
2: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. To af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret viser sig fra sin mere behagelige side på Sydhavsøerne. Vi har en onsdag, hvor solen får plads mellem skyerne, og regnjakken de fleste steder godt kan blive hængende. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så det er stadigvæk værd til at komme ud i efterårslandskabet. Vinden minder os om, at kalenderen siger oktober. Den er især mærkbar ved kysterne, selvom den efterhånden mister noget af sin styrke i løbet af dagen. Og når vi når frem til i aften, ja, så er det fortsat tørvejr. Og i natten, der kommer der også perioder med klart vejr. Temperaturen falder her til omkring 10 grader. Lokalt kan det også blive køligere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Radius Ydersøerne fylder 40 år, og Storstrøm Forsikring ønsker stort tillykke. Radius Ydersøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
1: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Hej, det er Lasse fra ejendomsmælerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmælerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmæler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
5: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
6: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

Søren. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Botilbuddet Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
2: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, SF's Lisbeth Bech-Nielsen, vil drøfte nye tiltag mod cyberangreb med Folketingets partier. Det sker efter flere alvorlige cyberhændelser, senest på Femernbyggeriet ved Rødbyhavn. Her blev store dele af entreprenøren FLC's digitale systemer lukket ned, og flere skibsfartøjer måtte ifølge Folketingets oplysninger ligge stille. Myndighederne undersøger hændelsen, og ministeren siger, at det endnu er for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og JKE Design ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
22: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: En mand er fundet livløs i vandet ved Storstrømsbroen efter en større eftersøgning tirsdag. Manden blev fundet af Forsvarets redningshelikopter og bjerget i land kort før klokken 1. Politiet satte tidligere både helikopter og redningsbåde og patruljer ind efter fund af genstanden på Dronning Margrethe den andens bro gennem mistanke om, at en person var sprunget fra broen. De pårørende er underrettet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er faktisk en ganske hederlig onsdag, vi har fået på Sydhavsøerne. Solen er på arbejde, selvom skyerne også gerne vil have lidt opmærksomhed. Og paraplyen, den kan de fleste steder godt holde fri. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så vi har hverken det der sensommervejr og heller ikke den kolde udgave af det efterår. Vinden den har til gengæld stadigvæk lidt energi, særligt langs kysterne, men efterhånden så falder den også til ro. I aften og i nat fortsætter det tørre vejr. Skyerne giver også plads til stjernerne indimellem, og temperaturen falder til omkring 10 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu. På 55 55 88 88. Dybt

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Louis Nielsen ønsker stort tillykke.
1: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-Teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
5: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen, og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
9: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Car People ønsker stort tillykke.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 16-årig dreng fra Sakskøbing skal torsdag for retten i Nykøbing, tiltalt for blandt andet vold, indbrud, hærværk og overtrædelse af knivloven. Forholdene skal ifølge anklagemyndigheden være begået over halvanden måned i Vordingborg, Guldborg og Nykøbing. Den mest alvorlige episode er en voldssag fra august, hvor to personer blev slået. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængselsstraf og vil desuden have sagen behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
2: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Autogroup LF ønsker stort tillykke, og her er dit fra 2020.

0: Radis Ydersøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marielyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marielyst. Kontakt Marielyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
5: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
6: Ophørsudsalg hos Taskehuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskehuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og hjemme hos Bolighuset ønsker stort tillykke.

0: Med en lille smule forsinkelse, så skal vi have gang i nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
3: Efter Folketidens afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: På Sydhavsøerne er det en onsdag med både sol og skyer, og for langt de fleste steder er, så holder det altså tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så det er sådan ganske almindeligt efterårsvejr. Vinden fra vest og nordvest er stadig mærkbar, især ved kysterne, men aftager efterhånden. Og når vi når frem til i aften og i nat, ja, så vil det fortsat holde tørt, og i perioder også være klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader, lokalt også lidt lavere.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Og så kom vi i gang med den sydhavsfrokost. Somber var det her på Homebreaker.
1: Velkommen til sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor vi i dag skal spille et af verdens mest populære arkadespil i Det Lyder Som. Der er også trollerier til dig i gamlehederne. Vi skal være både glade og triste i dagens Sydhavsø. Og så er der musikalske aber til dig i frokostklassikeren. Men først, der skal der masser af desserter på bordet. Hvorfor det er, det kan du høre lige om lidt. Velkommen til.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Mountain Song og My Girl and Me er måske to af mine favoritsange, og så er de med Gangway begge to. My Girl and Me var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, du er simpelthen så heldig i dag, fordi det er jo blevet den 14. oktober. Og selvom den falder på en onsdag, så kan vi ikke komme udenom, at det er den officielle dessertdag. Og så er der jo ligesom, ja, vi kan næsten sige frit valg på alle hylder, er der ikke det? For jeg ved ikke, om du gerne vil have is, eller om du vil have budding, kage eller frugtgrød. Det kan være, du er til tiramisu eller creme brûlée. Måske en chokolademousse eller en citronfromage. Altså, det er helt op til dig. Du vælger selv i dag den dessert, du allerhelst vil have. Den må du få. Alt andet vil jo ligesom være upassende. Vi skal jo følge kalenderen. Og det er blevet den 14. oktober, den officielle dessertdag. Og det skal fejres.

0: Anastasia, One Day in Your Life, lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal lukke op for dagens frokostklassiker, og der skal vi faktisk helt tilbage til 1967.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Tid og Stil ønsker stort tillykke.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og rensemesteren ønsker stort tillykke.
5: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekaniker. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
6: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og de sunde dyr ønsker stort tillykke.

0: Zero var det her. Ny opdatering af en gammel klassiker, Stumbling In.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi faktisk langt tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til 1967 for at finde grunden til dagens frokostklassiker. For det var på dagen i dag, den 14. oktober for 59 år siden, at den meget, meget populære tv-serie om hitgruppen The Monkees kunne tage hul på sin anden sæson på BBC i Storbritannien. Man havde længe arbejdet på endelig at kunne vise den her serie i farver, men planerne måtte droppes, og derfor så blev sæson 2 ligesom den første vist i sort og hvid. Men ja, der får du Monkees, det gør du på dagens frokostklassiker. I'm a believer.

0: Paul Russell, selvfølgelig Little Boo Thang, lige her i din sydhavsfrost. Lige om lidt skal der gættes, jeg har et ord med ø. Jeg har en gåde til dig i dagens sydhavsø. Men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Cyberangrebet mod entreprenøren Femern Link Contractors giver fortsat alvorlige IT-problemer på Femern Byggeriet ved Rødby Havn. Ifølge Folketidens oplysninger er en ekspert i hacking og cybersikkerhed nu hentet ind for at få kontrol over situationen. Flere centrale systemer er ude af drift, og dele af arbejdet til søs er påvirket. Nogle timelønnede frygter også for lønudbetaling, fordi arbejdstimer ikke kan indberettes digitalt. Folketiden erfarer, at der tidligst ventes mærkbare fremskridt i begyndelsen af næste uge.
3: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Lækker ny musik fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Repeated hedder den. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Ja, jeg har igen fundet et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår. Det er ikke et særligt langt ord i dag, men nu må vi se, om det bliver lettere eller sværere, når du får gåden for. Når jeg i top går alt som en leg, så smiler du, spreder glæde, og alt går for dig. Men rammer jeg bunden alt op af bakke, så hænger du med mulen og har ikke lyst til at snakke. Jeg styrer til tanker og ting, som du ser. Jeg stiger og falder alt efter, hvad der sker. Jeg er på 5 bogstaver, og du har mig altid med, men som sagt kan jeg skifte, som du sikkert ved. Så hvad er det for et ord, jeg leder efter? Det er rigtige ord. Bare rolig, hvis du ikke gætter det, så får du det ved mig lidt senere.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og med ny Maribo ønsker stort tillykke.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
5: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
4: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
5: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
6: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
7: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
8: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du hotellolagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
9: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og ER Games ønsker stort tillykke

Avril Lavigne var det på Complicated, egentlig et meget passende nummer, må man sige, taget i betragtning af, at i dagens Sydhavsø i dag, der havde jeg fundet det lille ord på 5 bogstaver. Humør til dig. Du ved, hvordan det er. Du har det altid med. Det kan gå op, og det kan gå ned, og det bliver tit påvirket af, hvad du ser og hvad der sker. Lige her skal du have mere musik. George Michael, han er klar med Outside.

0: Britney Spears' Baby One More Time, lige her i en sydhavs frokost, hvor det ikke var længe før vi skal have nyheder. Det er, når klokken den bliver 13, og derefter så er der blandt andet trylleri på programmet, når jeg lukker op for dagens gamleder.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med

0: Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidene er kommet i besiddelse af. Folketidene erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidene. Læs mere på folketidene.dk.
2: Efter Folketidenes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efteråret viser sig fra sin mere behagelige side på Sydhavsøerne. Vi har en onsdag, hvor solen får plads mellem skyerne, og regnjakken de fleste steder godt kan blive hængende. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så det er stadigvæk værd til at komme ud i efterårslandskabet. Vinden minder os om, at kalenderen siger oktober. Den er især mærkbar ved kysterne, selvom den efterhånden mister noget af sin styrke i løbet af dagen. Og når vi når frem til i aften, ja, så er det fortsat tørvejr. Og i natten, der kommer der også perioder med klart vejr. Temperaturen falder her til omkring 10 grader. Lokalt kan det også blive køligere.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Nyere musik fra Harry Styles, American Girls, du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost. Og det her, det var ny musik, men nu skal vi tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Hvor det er blevet onsdag, det betyder også, at vi skal tilbage til 90'erne. Vi skal tilbage til 1996. Jeg har været nede på arkivet. Jeg har fundet avisen, og hvad der stod i den, det kan du høre, når jeg får trykket på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 14. oktober 1996. To unge mennesker fra Nykøbing F blev klokken 2 lørdag nat udsat for vold, da en 26-årig mand gik amok foran den irske pop O'Flanagans i Jernbanegade. Det første offer blev en 24-årig pige, som blev slået i hovedet og trukket i håret. Herefter gik det ud over en 19-årig mand, der fik knust et ølglas i hovedet. Den 26-årige voldsmand blev herefter overfaldende anholdt af politiet og lagt i detentionen på politigården. Han er senere blevet afhørt, sigtet for vold og løsladt. Noki Sap er derhjemme, lyder han navnet Per Jacobsen. Han er 33 år, bor i Morløv og er uddannet på en international mime- og klovneskole. Siden 1985 har han beskæftiget sig med tryllerier, og i morgen vil han være at finde på biblioteket i Stubbekøbing som tryllekunstneren Kesap, hvor han vil snyde børn og voksne, uden de lægger mærke til det. Kesap begynder kl. 14.15 med en workshop, hvor børn fra 8 år kan lære gode trylletricks, så de kan snyde far og mor. Selve trylleshowet begynder kl. 15, og her er far og mor meget velkomne til også at være med. Der er ingen aldersgrænse, så selv små børn kan være med, og det samme kan bedsteforældre. Og efter de forlydende, der kommer fra andre steder, hvor Kesap har optrådt, er der lagt op til en eftermiddag, hvor ingen bliver til grin, men alle bliver snydt. Her fik du gammelhederne 14. oktober 1996.

Ja, men det er stadig et fedt nummer, det havde. Jeg kan huske, at de slog igennem med Play the Live, Safri Duo. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor der er rigtig, rigtig godt nyt, i hvert fald hvis du har et sommerhus til salg. For sommerhusmarkedet på Lolland, det stormer frem. På et år er priserne steget med ca. 15%, og lige nu er der ikke noget, der peger på, at det stilner af. Det er især sjællændere og københavnere, der begynder at få øjnene op for skønheden på Sydhavsøerne. Der er flere og flere, der kommer nordfra og kigger på vores sommerhus. Sommerhusene er blevet for dyre op i Nordsjælland, så de har fundet ud af, ved at køre halvanden time sydpå i stedet for at køre en times tid nordpå, jamen så får de meget mere for pengene. Det siger Frank Lynge, der er indehaver af en ny bolig, Majbo og Rødby. Og efter 8 dage på markedet, så er salgsaftalen på bordet for et sommerhus i Stubbegårdsparken, og det er køber fra hovedstaden, der har øjnet et godt køb til under 1 million kroner. Du kan gå ind og se billeder og se hele historien lige nu inde på folketidene.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nyt Syn Nørre Alslev ønsker stort tillykke.
1: Hjemme hos Bolighuset kører kæmpe retssal af kelimtæpper. Mange størrelser under halv pris. Stort parti skænke, 3 og 4 dørs med glas, e-natur eller smoked. Priser fra 1499. En del frasorterede spisestuestole. Priser fra 399. Spar 25% på alle Skovby spisebord og stole. Og 25% på al brugskunst. Tilbudene gælder hele oktober måned eller først til mølleprincippet. Vi ses hjemme hos Bolighuset. Holger Brothagensvej 10, Nykøbing Falster.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra Den Store Diamantjagt til Råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Det er Anne-Kristine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30. Når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
6: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg mellem hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
7: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Stens Planteskole ønsker stort tillykke.

0: smuk nummer fra Morgan Wallen. Love Somebody hedder den.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som et ekstremt populært arkadespil, hvor to personer, to spillere, kæmper mod hinanden i kampsport. Det udkom oprindeligt i 1991, og blev senere konverteret til en lang række konsoller her under Super Nintendo som den første. Spillet revolutionerede den her videospilsbranche med den her globale bølge af kampspil op gennem 90'erne. Det fik en meget udskilt filmatisering i 1994, men i morgen der er der en ny filmatisering af det her spil, der rammer biograferne, og det ser mere lovende ud. Så hvad er det for et spil, der er tale om? Har du et bud på det? Jeg har noget lyd til dig lige om lidt.
2: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og Shell Øster Kippinge ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

0: Niles Barkley var det på Crazy, det var det her i din sydhavsfors på Radio Sydhavsøerne, ved 8:30, lidt lyd i det lyder som fra de her meget, meget populære arkadespil, som jeg har fundet frem til dig i dag. Men først skal du have en gang nyheder, og de er klar til at få Folketidende lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Cyberangrebet mod entreprenøren Femern Link Contractors giver fortsat alvorlige IT-problemer på Femern Byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge Folketidens oplysninger er en ekspert i hacking og cybersikkerhed nu hentet ind for at få kontrol over situationen. Flere centrale systemer er ude af drift, og dele af arbejdet til søs er påvirket. Nogle timelønnede frygter også for lønudbetaling, fordi arbejdstimer ikke kan indberettes digitalt. Folketiden erfarer, at der tidligst ventes mærkbare fremskridt i begyndelsen af næste uge.
3: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hukrum var det på deres nye single Forfra Sårbar, den fik du her i din sydårsfrokost, hvor vi leger, det lyder som, og i dag der lyder det som en ekstremt populært arkadespil. Men hvad er det nu, det er for et spil? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

0: Ja, har du spillet det her spil på et eller andet tidspunkt, måske op igennem 90'erne eller senere, så kender du helt sikkert den her musik og dermed også titlen. Kender du den ikke, så skal jeg nok give dig titlen lige om lidt.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Mertz, Skov og Have ønsker stort tillykke.
2: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater- og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
7: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
6: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke.

0: Du har sikkert hørt historien om Ella Langley, der har slået Mariah Carey med All I Want for Christmas Is You, som det nummer, der har ligget allerlængst som nummer 1 på Billboard Hot 100. Det gjorde hun med sin single Choosing Texas. Og hvem er det så, der har vippet hende af førstepladsen nu? Det er selvfølgelig Taylor Swift og Patient Zero, som du fik her. Nu må vi se, om Taylor Swift så får lov til at ligge så længe, at hun slår den der meget, meget eftertragtede rekord for antal uger på førstepladsen. Og meget apropos Ella Langley og Choosing Texas, så er den klar til dig lige om lidt. Og derefter, så skal du have det rigtige svar i Det Lyder Som.
1: Du ser noget, du hører noget, og tænker, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

men det er også et dejligt nummer, men der er mange musikanmeldere rundt om i verden, der klør sig i håret og siger, hvorfor er det sådan en ukendt country-sanger, inden pludselig går ind og bliver en af de største stjerner overnight? Og det er der rigtig nogen, der har et svar på, bortset fra, at det altså er et lækkert nummer. Choosing Texas var det fra Ella Langley, det var det her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har leget det lyder, som du fik at vide, at det handlede om et meget, meget berømt arkadespil, måske et af de mest populære overhovedet, sådan en one-on-one kampspil fra 1991, der efterfølgende er kommet i et hav af udgaver til alle mulige forskellige spillekonsoller, efter det var i arkaderne. Det fik en meget, meget udskilt filmatisering i 1994, men i morgen der kommer der en ny filmatisering, der ser væsentligt mere lovende ud, og så har du sikkert regnet ud, at spillet, der skulle gættes i dag, det var det meget populære kampspil fra Capcom, der hed Street Fighter 2.

0: Vi skal det hele med Shakira, Whenever, Wherever var det her som næsten afslutning på dagens sydårsfrokost, hvor vi altså var en tur i den gamle spillehal for at spille Street Fighter 2 i det lyder som. Så var der trylleri i gamlehederne, der var både godt og dårligt humør i Sydhavsøen, og endelig var der masser af lækre desserter til dig i Diske Fires. Du skal huske, det er den officielle dessertdag. Det skal du huske i aften, så må man nemlig gerne. Der er også noget at fejre efter klokken 14, og hvad det er, det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob. Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for koringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nyt Syn Nørre Alslev ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1996.

0: Det allerstørste hit, er det ikke det fra Spice Girls' Wannabe? Det tror jeg næsten, du fik den altså her som en absolut afslutning på dagens program. Jeg vil smutte ud af studiet, efter at de sidste par dage jo altså har sendt både for Stine og for Anders, så skal jeg i dag bare passe mit eget program, fordi René Bjørngaard, han står og hopper uden for døren. Han glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme ind og passe Stines timer. Det forstår jeg godt. Han er en festlig fætter. Jeg glæder mig til at høre ham i løbet af de næste 2 timer. Det kan du altså også roligt gøre. Men du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den er 12 i din sydhavsfrokost.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Botilbuddet Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
3: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er faktisk en ganske hederlig onsdag, vi har fået på Sydhavsøerne. Solen er på arbejde, selvom skyerne også gerne vil have lidt opmærksomhed. Og paraplyen, den kan de fleste steder godt holde fri. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så vi har hverken det der sensommervejr og heller ikke den kolde udgave af det efterår. Vinden den har til gengæld stadigvæk lidt energi, særligt langs kysterne, men efterhånden så falder den også til ro. I aften og i nat fortsætter det tørre vejr. Skyerne giver også plads til stjernerne indimellem, og temperaturen falder til omkring 10 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Det er lidt ligesom at være på ferie. Nej, men det har jeg jo faktisk også sådan en slags. Så jeg har lidt svært ved at finde ud af dagene. Men onsdag eftermiddag i din Sydhedsradio. Jo, den er god nok. Hej, jeg hedder René. Jeg er ham, der så skal være stand-in for Stine i dag nu, hvor Søren har været stand-in for Stine de sidste par dage, mens jeg har været ude i den store farlige verden og se mig lidt omkring på tingene og stillestand. Jeg hedder René. Jeg er stand-by, og ham, der passer din radio frem til klokken, den bliver 16. Og i virkeligheden, så vil jeg starte med at fortælle dig, at man kun kan nå så langt med sølvpapir, forstået på den måde, at vi har sådan lidt rod med en sender i Nakskov, og det er ikke kun os, der har lidt rod med tingene i Nakskov. Der er sådan lidt strøm, der er lidt, lad os bare bruge ordet, ustabil i Nakskov, og det er blevet fikset sådan mere eller mindre midlertidigt. Formentlig med noget støvpapir, men hvad ved jeg om at være elektriker? Så lad os lege med tanken om, at det er blevet fikset med noget sølvpapir. Men det er nok ikke helt en holdbar løsning, så der bliver arbejdet på at få fikset en rigtig sikring. Og det er åbenbart en så speciel sikring, så den skal hentes helt i Odense, og hvis den skal med DSB, så er der jo ikke nogen, der ved, hvornår den helt dukker op i virkeligheden. Vi håber det bedste og sørger for, at der er musik i hvert fald til den ene halvdel af Sydhavsøerne. Jeg hedder René, er med dig frem til klokken, den bliver 16, og håber på, at der er strøm hele vejen i Nakskov undervejs. Det var Olivia Rodrigo, hun sang Drop Dead. Jeg hedder René, har jeg sagt 7-8 gange efterhånden, og nu vil jeg fortælle dig, at det her er Nicky Jørgen. God eftermiddag.

0: Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år. Og Bang Brorsen og Fugtdal ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1993.

Ja, vi er jo i gang med sådan noget stille og roligt at begynde at fejre os selv her på Sydsjøenborgs 40-års fødselsdag / jubilæum, afhængig af, hvordan man ser den verden an, ligger rundt om hjørnet om en lille måneds tid, og et af de store hits igennem alle årtierne, eller ikke alle årtierne, men mange årtierne har været den her Hathaway og What Is Slum. We Radio Sydsjøen, vi sørger for, at din radio altid er spillet op med alle de bedste hits. Jeg spiller en klassiker til dig lige om et øjeblik fra Take That, den hedder Patience, men først en vaskeægte DJ, en af de vilde i øjeblikket, Rune Rask, og blæst, og ikke mindst sådan et rework på den her back-to-back-klassiker, den hedder En Som Dig. Hvis du for

0: onsdag eftermiddag på Sydsjøerne med Take That og Patience. Selvom vi har sat Stine Kronborg på ferie, og hun er tilbage igen på mandag i din radio, så skal vi nok gøre alt, hvad vi kan, for at det sådan nogenlunde føles, som når Stine nu i virkeligheden er. Det betyder så også, at vi naturligvis putter et Klub Sydsjøerne shortmix i din radio. Det gør vi i næste time. I dag er det Daniel Hormann, som er DJ'en, der får alle pladerne til at hænge sammen på den helt rigtige måde. Det kan du høre, når klokken den er 15.30. Og så tror jeg også, at jeg vil kigge ind på mine Facebook-minder og se, om jeg kan både gøre dig klogere, eller for den til skyld mig klogere på, hvad der er foregået på den her dag ifølge Facebook i mit univers. Det og meget mere kommer i din sydøstlige radio, inden jeg forlader dig, når klokken den bliver 16. Du skal ikke vente nær så lang tid på, at jeg forlader dig, som du skal vente på en flok journalister, som giver dig en gang nyder. Det var omvendt mens. Der er nyder til dig nu om et øjeblik, når klokken den er halv. Men inden da skal du være i selskab med Shabuzi. Bliver du hængende.
1: Radio Sydøstsøerne fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.
3: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
4: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
3: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
4: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
5: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
6: Den gamle bæregård i Maribo fylder 40 år, og fejrer det med jubilæumstilbud hele uge 42. Kom til reception torsdag den 15. oktober fra 14 til 16. Samme dag får du Otello-lagkage til kun 40 kroner. Tilbuddet gælder kun denne torsdag. Vi glæder os til at se dig hos den gamle bæregård i Vestergade i Maribo.
7: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
1: Radio Sydsjøerne fylder 40 år, og Lollands Bank ønsker stort tillykke.

Jacuzzi og Barsong på Sydsøen en onsdag eftermiddag. Lige om et øjeblik, så kommer der en flok journalister forbi. De er måske maks. 2-3 stykker. Giver dig en omgang af radionødet. Det er nu her, når klokken den bliver halv. Inden der har du været i selskab med Katy Perry og Kenny Fallia Girls. Men jeg vil egentlig i virkeligheden holde lidt mere fokus på dagen i dag, fordi det er en ret speciel mærkedag i virkeligheden, fordi i dag er det er næsten 100 år. Det passer faktisk ikke. I dag er det mange år siden. I 1947 var det den første mand, som gennembrød den flyvende lydmur. Han hed Chuck Yeager. Det skete tilbage i 1947. Og så er det her med 100 år. Det var det, der lige forvirrede mig lidt. I virkeligheden så er det i dag, at Peter Plys han har fødselsdag. Peter Plys han fylder 100 år i dag. Så hvis ikke du ved, hvad du skal have til aftensmad i dag, så foreslår jeg, at du skal have dig en krop med honning. Er det ikke bare en fremragende idé?

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: Nykøbing FC er stadig ubesejret efter 35 kampe, men jagten på dansk rekord er blevet lidt længere. En fejl i statistikken betyder, at FCK's rekord ikke er 37, men 39 kampe uden nederlag. To af FCK's pokalkampe var blevet overset. FC skal derfor gennem 4 kampe mere uden nederlag for at tangere rekorden og 5 for at slå den. Næste opgave er fredag ude mod Fremad Amager i 2. division.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og anlægsgartner K. Stilling ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1991.

0: Bryan Adams.
1: Og everything I do it for you.
0: Vi er Radio Syd og Sønder, som potentielt godt kan være i lidt problemer, i hvert fald i Nakskov-området, men vi er heldigvis ikke alene om at være i problemet, hvis det ikke allerede er løst. Og jeg refererer naturligvis til det her strømafbrydelse, der har været lidt tidligere, hvor man der er mulighed for, at det kommer igen kort vej, fordi man arbejder lige på at få tryllet en meget, meget, meget speciel sikring frem fra Odense. Og når den kommer, så forestiller man, at man nok lige skal lidt. Det er lidt ligesom, når noget er gået her, så skal man lige slukke strømmen et øjeblik, og så putter man en dims ind, og så tænder man, og så er alt godt igen. Jeg forestiller mig, at det er det samme, der skal ske. Og det betyder, at du kort vej kan risikere at miste din sydårsradio, sådan radiofonisk i hvert fald. Og din fryser, og din kaffemaskine, og alt muligt andet sjovt, du har tilsluttet strøm. Nu ved du det, du er forberedt, du skal ikke komme og sige, at jeg ikke hjalp dig med at have styr på det. Jeg har også ham, der har styr på at spille Jonah Blacksmith til dig, som jo i starten af det kommende 2027 tager på landsturné. Og nærmeste spillested er Rene Næstved. Lige nu i din sydsradio, House on Fire. My

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og med ny Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
4: Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum. Og et badeværelse og en fin stue.
6: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
5: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
6: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
7: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien. Til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg. Høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år. Og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.

Ja, det er vel de to største herrenavne, man kan hive ud af dansk musikbranche lige i øjeblikket. Christoffer og Benjamin Havn. Den hedder Larger Than Life. Vi er Radio Sydsjælland. Jeg er på vej med en omgang radio ned til dig nu, når klokken den bliver 15. Men inden da har du været i selskab med to andre store danske navne. Malte Eberts og Mumle og deres nye single, der hedder Vagabund. Og ikke mindst en klassiker fra Electric Light Orchestra om et øjeblik. Men først Guided Pleasure.

0: Ja, og faktisk vores helt egen 80'er-kongen her på radioen, han hedder Kim T, og hver eneste fredag her, også om lørdagen, kan du fra, nu skal jeg passe på, hvad siger, sådan, fra kl. 19 til 21 om fredagen, og fra 18 til 20 om lørdagen, kom på weekendbesøg hos Kim T. Det hedder Weekend med Kim T. Det er der, hvor han spiller hits fra 70'erne og 80'erne. Og den her, den kunne nemt være hævet ud fra det univers, Electric Light Orchestra og Calling America. Kim T, skal du ikke vente helt til på fredag på for at være i selskab med? Han dukker også op i eftermiddagen, og klokken den bliver 18. Noget, der dukker op til dig inden så pokkeslængen, det er også en omgang radionyder, dem har jeg til dig nu, når klokken den bliver 15. Jeg hedder René, og ham, der sørger for, at der er liv i din radio, frem til jeg møder Anders Brønlund, når klokken den er 16.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Vi ses hos Kalle.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: Kof for nødplan. Kof for Kims.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidene er kommet i

0: til tage. Folketiden erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidene. Læs mere på folketidene.dk.
1: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det en onsdag med både sol og skyer, og for langt de fleste steder er, så holder det altså tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så det er sådan ganske almindeligt efterårsvejr. Vinden fra vest og nordvest er stadig mærkbar, især ved kysterne, men aftager efterhånden. Og når vi når frem til i aften og i nat, ja, så vil det fortsat holde tørt, og i perioder også være klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader, lokalt også lidt lavere.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Med René Bjørngaard.

onsdag eftermiddag på Sydsøerne med Olivia Dean. Den hedder Man Eye. Jeg hedder René, er ferieafløser for Stine Krumper, som jo meget gerne skulle være tilbage hos os alle sammen igen på mandag. Det glæder jeg mig umanerligt meget til. Men indtil da må du nøjes med mig. Og i sidste time, der omtalte jeg sådan lige kort, at det var årsdagen for, at ham her Chuck Yeager, han gennembrød lydmuren i det fly, det gjorde han i 1947. Det er faktisk en anden speciel dag, der er samme karakter, fordi Chuck Yeager, han gennembrød lydmuren i et fly, men for præcis 14 år siden, altså 65 år efter, at ham her Chuck Yeager, han gennembrød lydmuren, så gjorde Felix Baumgartner det også. Han gjorde det bare med sin krop og kørte det her gigantiske, ja, hvad skal man kalde det? Det var jo et faldskærmudspring nærmest fra månen af og så ned mod jorden alene med sin krop. Og det, jeg tænker, det er en lang tur ned. Den tog Felix Baumgartner altså tilbage i 2012 og så overskred lydens hastighed i det spring eller fald, om man i virkeligheden vil. Nå, i den her time har jeg besøg af Daniel Hovmand. Det er ham, der giver dig dagens Klub Sydsøerne shortmix. Det gør, når klokken den bliver 15.30. Og apropos Chuck Yeager og ham her Felix Baumgartner, så er det sådan en slags superhero, ikke?

Miley Cyrus og sangen om de her blomster, den hedder Flowers. Når klokken bliver 15.30, har jeg en omgang radionyder til dig, men kan du ikke vente med at blive opdateret på nyhedsfronten, så vil jeg gerne hjælpe dig en lille bit smule på vej. Bare sådan lige lidt i teaserafdelingen. Jeg giver dig lidt overskrifter inden for Folketidens hjemmeside, PT, og så kan du ellers bare se, hvad du kan få ud af det. Og hvis ikke du kan få nok ud af det, så klik endelig ind forbi og få læst hele artiklen. Kommunen hjemsender omstridt centerchef. Efter 69 år vil rive gigantisk varetegn ned. Femern henter ekspert ind efter et cyberangreb, det giver nok sig selv. Københavnere elsker Lolland, og ellers så den her 16-årige havde travl sommer. Nu risikerer han fængsel. Alt det kan du læse dig til og blive dig meget klogere inde på folketidene.dk's side, hvor at du kan få uddybende materiale om, hvad det var, jeg stod og vrøvlede om. Og måske ved jeg det faktisk ikke engang selv i virkeligheden. Shortmix, når klokken bliver 15.30, og inden der har jeg også noget at kigge ind i mine minder på Facebook. Det bliver ganske forunderligt de næste

0: Stella Lefty og sangen om Boston på Sydhavsøerne. Se, noget jeg godt kan lide at underholde mig med i mit eget lille egocentreret liv, det er dagligt, når jeg husker det i hvert fald, lige at drible ind forbi min mindeplatform inde på min Facebook-side for at se, hvad jeg lavede for x antal år siden, eller for den sags skyld skrev underfundige bemærkninger. Dem vil jeg rigtig gerne dele dig med. Måske er der noget, du kan tage med videre her fra 2026 af og videre i din verden, eller så gør du måske mig også klogere på, hvad der foregik inde i hovedet på mig. Lad os prøve. For 16 år siden, så skriver jeg, og så er vi tilbage i 2010, gud ja, det er jo weekend, hygger med Cassandra, det er min datter, i aften til The Crazy Japanese Game Show, så det hyggede vi os med for 16 år siden. Året efter, altså for 15 år siden, så noterer jeg mig blot, så kom der over og tryk mig i nakken. Hvorfor? Det kan jeg så faktisk ikke huske, men et godt bud er jo måske, jeg i virkeligheden har haft lidt små ondt i nakken. 14 år siden er så taknemmelig fra lidt uventet kant og laver så meget pandekager. Man har ikke lyst til pandekager i det vejr her. Samme år så dukkede mit tv op igen. Det havde åbenbart været væk. Nu med tv igen. For 13 år siden, så vurderede jeg, at det bedste, jeg kunne gøre, det var at blive på min banehalvdel og lytte til Joris Vaughn. Joris Vaughn er en hollandsk DJ, så det var det, jeg sad og lyttede til. For 8 år siden, der har jeg lige lavet en usynlig streg, og så lavede jeg en note: PS, Facebook holder ferie fra nu af. Jeg er ikke sikker på, at det holdt særlig længe, men det gjorde det. For 7 år siden, der er mit minde akkompagneret med et billede, hvor jeg havde en legeaftale med to drengekammerater. Og billedet er vel det... teksten er: når drenge spiller Nagasomi, er det med fuld byggetilladelse. Og i virkeligheden, så kan du gå ind... det kan du så ikke, fordi... men jeg kan se et billede af, at vi har spillet Klodsmajor, og det er vi da tydeligvis virkelig, virkelig gode til. Hvis du tilsvarende godt kunne tænke dig at blive underholdt, så kan jeg lige at drible ind forbi dine minder. Det er for mit vedkommende i hvert fald noget, der gør mig, giver mig gode tanker på ting, der har foregået tidligere i mit liv, og for den så skyld måske kunne inspirere mig til noget, jeg skulle gøre igen, eller noget, jeg ikke skulle gøre igen i virkeligheden. Noget, jeg skal gøre igen, det er at lytte til dagens Klub Sydersøerne Shortmix. Det kommer til dig lige om et øjeblik. Det er Daniel Hormann, som mixer dig igennem sådan cirka 10 minutter nu her efter en omgang radio. Noget, der bliver du bare hængende.
1: Mungs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åben lørdag i Maribo.
2: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
3: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
4: Hej, det er Anne-Christine Bossen fra NFH Ligahold. Når vi spiller hjemme i Spar Nord-boksen, er stemningen altid helt i top, og jeg elsker det. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmebanekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 14. oktober kl. 18.30, når vi spiller mod Høj i Kvindeligaen. Og vi støtter brysterne og spiller denne dag i lyserødt. Så kom og bak pigerne op!
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
8: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside, Det koster kun 75 kroner hele det første år.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
2: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.
10: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har hentet en ny stregspiller. Det er den 20-årige Mathias Nikkelsen, der senest har været i Nordsjælland håndbold, og som har skrevet under på en 2-årig kontrakt. Han afløser Petur Mikkelsen, som forlod klubben i slutningen af september. Mathias Nikkelsen har allerede fået debut for Team Sydhavsøerne i weekendens sejr på 34-21 over Stoholm.
2: Efter Folketidens afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dansk Klub Sydersønne Shortmix, og altså Daniel Hovmand, som ja, du oftest kender fra den store scene på Døllemarked, hvor det er ham, der spiller imellem kunstnerne. Daniel Hovmand og Dansk Klub Sydersønne Shortmix. Der er et nyt et til dig igen i morgen. Der er ikke helt noget så langt til at være inspireret til, hvem der skal levere det til dig i morgen. Det finder du ud af ved at lytte med igen i morgen, når klokken den bliver 15.30. Jeg hedder René, jeg møder Anders Brønholt i Radioporten. Nu her, når klokken den bliver 16, men inden da har du været i blandt andet i selskab med Coolio og et genlyt med Gangsters Paradise. Bliver du ikke?
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nykøbing Teater ønsker stort tillykke.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
4: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
5: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71 eller se mere på skovs-marielyst.dk.
6: Hej. Mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
7: Lollands Bank. Altid nærværende.
8: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og E. Frederiksens efterfølger ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Netto Line Nykøbing ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 19.

0: Justin Timberlake og Signorita på Syd- og Sønne. Jeg hedder René, forlader dig med information om, at der kun er 78 dage tilbage af 2026, så hvis der er noget, du lige mangler at få noget eller fikset, så begynder du da potentielt at have travlt, og så er det dagen i dag, hvor Roger Moore ville være fyldt 99 år. Jeg hedder René, er tilbage igen i morgen, og klokken er 14 igen som stand-in for Stine Kronborg. Ønsker dig en fortsat god eftermiddag med Anders Brønholdt i din radio. Om et øjeblik, Lucas Graham.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i vesten.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.

0: betaler sig.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brænde i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
2: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.

0: Efteråret viser sig fra sin mere behagelige side på Sydhavsøerne. Vi har en onsdag, hvor solen får plads mellem skyerne, og regnjakken de fleste steder godt kan blive hængende. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så det er stadigvæk værd til at komme ud i efterårslandskabet. Vinden minder os om, at kalenderen siger oktober. Den er især mærkbar ved kysterne, selvom den efterhånden mister noget af sin styrke i løbet af dagen. Og når vi når frem til i aften, ja, så er det fortsat tørvejr. Og i natten, der kommer der også perioder med klart vejr. Temperaturen falder her til omkring 10 grader. Lokalt kan det også blive køligere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det var Drømmefanger, Mille og Uro, og mere dansk musik er på vej til, at vi skal have den her. Tobias Rehm er klar i hans Mugi Bar lige om lidt. Det er Albert Heath og Dalin med Et lille hus i Jylland, der er på vej til dig. Men først så skal vi have en lille fødselsdagshilsen og en god gammel klassiker.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Skovs på Marielyst ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 2000.

Det er en af de sange, der hører til Radio Sydhavsøernes historie, Bon Jovi med It's My Life. Der er faktisk noget i Bandholm, der er større end noget tilsvarende, man kan finde både i Nakskov og Nykøbing for eksempel. Noget Bandholm har, der er større end hvad man kan finde noget som helst andet sted på Lolland og Falster. Det er ikke så lidt endda. Og det er jo byens enorme kornsilo nede på havnen. Den er 50 meter høj, og da den blev bygget, så var den blandt de største i hele Danmark. Og den har stået der siden 1967, hvor den blev bygget, og den er så stor, at man jo faktisk kan se den langt ude fra Smålandshavet. Men nu ser det ud til, at den skal væk. DLG vil nemlig stoppe sine aktiviteter i Bandholm, og ifølge aftalen skal bygningen rives ned, når virksomheden forlader havnen. Men prøv lige at forestille dig det. Hvis du kender Bandholm, så ved du også, hvor meget den silo den fylder i landskabet. Og så har den jo bare nærmest altid været der. Og måske så skal den så ikke være der længere. Det vil jo fuldstændig ændre havnen og byens skyline, om du vil. Men hvad skal man sådan egentlig stille op med sådan en kæmpe, hvis ikke den skal bruges til korn længere? Altså man kan jo selvfølgelig bevare den og finde på noget andet. Vi har jo forsøgt med at lave gamle kornsiloer om til boliger, for eksempel i Sakskøbing. Men det er jo altså ikke nødvendigvis nemt eller billigt, og måske var det egentlig meget godt at så få den væk og så bygge noget andet i stedet, der er lidt mere anvendeligt, hvis det handler om boliger. For selvom siloen selvfølgelig er et slags ufrivilligt varetegn for Bandholm, så er det jo ikke sikkert, at alle ligefrem synes, den er køn. Men en ting er sikkert. Når noget, der har ravet 50 meter op i luften op over Bandholm og har ligget der i næsten 60 år, hvis den pludselig forsvinder, så kommer byen til at se helt anderledes ud. Og jeg tror faktisk, at man for alvor først opdager, hvor meget den har fyldt, når den så ikke fylder mere, og den altså er væk. Det tror jeg vil være ret vildt, men ikke nødvendigvis dårligt. Altså, der bliver bedre plads til naturen og en fabelagtig udsigt, der gemmer sig om på den anden side af den der silo. Så ikke nødvendigvis en dårlig ting, men en ret vild ting. Men nu skal DLG jo lige flytte først. Og så skal der jo kigges på den der lejekontrakt, og så kommer alle de der kreative hoveder, som siger, men vi kan jo også, og vi kan jo også, og det kan man jo ikke, og alt det der skal vi jo lige igennem først, og så må vi jo se, hvad der så i virkeligheden kommer til at ske. Nu til Albert Heath og Dalin med sangen, der hedder Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Dalin med et lille hus i Jylland. Og så har jeg altså et problem. Jeg må indrømme, jeg har noget med Donald Trump, jeg har virkelig svært ved at forstå. Der er måske i virkeligheden mange ting, men der er én ting, jeg synes, der ligesom er grundlæggende dybt problematisk. Og jeg ved ærligt talt ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op med det. Det handler om noget så grundlæggende som at kunne stole på, hvad andre mennesker siger. Prøv lige at høre. I søndags der meddelte den amerikanske præsident, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om ikke længere at angribe hinandens energiforsyninger. Altså kraftværker og anlæg, som blandt andet sørger for strøm og varme til indbyggerne i landene. Og det lyder jo fantastisk. Der er bare lige et lille problem. Altså, Zelensky havde jo slet ikke hørt om den aftale. I mandags der fortalte han, at første gang han hørte om den aftale, det var i medierne. Og Rusland, de fortsatte jo med at angribe ukrainske energianlæg. Så der, det kan man vel tolke som, at de jo i hvert fald ikke var med på en aftale, de måske i virkeligheden slet ikke havde hørt om. Nu siger jeg måske, for det ved vi ikke. Så hvad er det egentlig, vi skal tro på? For det er jo ikke en eller anden tilfældig person, der har sagt noget ved kraftmaskinen. Her snakker vi om USA's præsident. En mand med så stor magt, at han kan påvirke krige, økonomier og menneskers liv alene ved det, han står og siger. Altså tænk på det næste gang, du tanker din bil op, altså med de høje energipriser. Med venlig hilsen, Donald Trump. Og det er jo der ikke med hensyn til benzinprisen og dieselpriserne, men når man har så stor magt, så er det der, jeg står lidt af. Altså, for vi er jo vant til at betragte det som en dyd, at man kan stole på, at et ord er et ord, og så selvfølgelig så kan politikere tage fejl, aftaler kan bryde sammen, men der er altså forskel på en aftale, der bryder sammen, og at aftalen slet ikke er en del af bevidstheden af den ene part af dem, der har indgået aftalen, åbenbart. Og når man oplever den slags mere end én gang, og nu har vi oplevet det rigtig mange gange, synes jeg, det er bare et meget konkret eksempel lige nu, så begynder man jo altså at tvivle på alt det andet, der jo så ellers bliver sagt. For hvad kan vi regne med? Det synes jeg faktisk er noget af det mest bekymrende med det hele. Ikke kun hvad Trump siger, det er slemt nok, men at vi efterhånden er kommet til at betragte det som normalt, at vi jo ikke ved, om man kan stole på den amerikanske præsidents ord. Det er jo der, jeg synes, vi er havnet, ikke? Det er altså vildt. Og det kan jeg simpelthen ikke dreje rundt om i mit hoved. Så ja.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Vestvind på Marielyst ønsker stort tillykke.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
6: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke.

Oland med Speak Out Now. Og lige om lidt, så er der en journalist, der speaker noget her på Sydårsøerne. Det er nemlig vores nyheder, der er klar til dig lige om et øjeblik. Men først skal vi forbi Benjamin Ingrosso. Og det er ham, der tager dig hen mod nyhederne med sangen her, der hedder Waste My Time.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Cyberangrebet mod entreprenøren Femern Link Contractors giver fortsat alvorlige IT-problemer på Femern-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge Folketidens oplysninger er en ekspert i hacking og cybersikkerhed nu hentet ind for at få kontrol over situationen. Flere centrale systemer er ude af drift, og dele af arbejdet til søs er påvirket. Nogle timelønnede frygter også for lønudbetaling, fordi arbejdstimer ikke kan indberettes digitalt. Folketiden erfarer, at der tidligst ventes mærkbare fremskridt i begyndelsen af næste uge.
2: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var Dracula, en perfekt Halloween-sang et eller andet sted, bare fordi den hedder sådan. Nå, men jeg ved snart ikke, hvor mange gange jeg har sagt og snakket om her i radioen. Pas nu på, hvad du trykker på, når du får e-mails og sms'er, og brug noget et ordentligt password. Og det er jo ikke, fordi jeg skal prædike eller noget. Det er bare sådan et emne, der fylder meget for tiden. Og det er der jo nok en grund til. Og også det her med, at man ikke skal bruge det samme password til alt. Vi har jo snakket om det, og jeg har snakket om det i årvis. Men jeg tror, det er sådan noget, der først bliver taget rigtig alvorligt, når det er gået galt. Og nu er det jo kommet rigtig tæt på. I går kom det frem, at Femernbyggeriet ved Rødbyhavn blev ramt af det, man så kalder en cyberhændelse. Ifølge Folketidens oplysninger har medarbejdere fået besked på ikke at åbne deres computer eller logge på nettet. Selve adgangssystemet for vagterne har været ude af drift, og flere fartøjer har ligget stille, fordi de ikke kunne komme på deres digitale systemer, men prøv lige at tænke over det en gang. Et af Europas største byggeprojekter. Maskiner, skibe, tusindvis af medarbejdere. Og så kan problemer med computere pludselig sætte en hel del af det i stå. Og for nylig fik vi jo at vide, at uvedkommende har skaffet sig adgang til vores personnumre. Altså 8,8 millioner menneskers personnumre er i hænderne på hackere. Det er jo vanvittigt. Og vi aner jo ikke, hvad de her fremmede mennesker kan finde ud af at bruge de her, eller finde på at bruge de her oplysninger til. Og det er jo faktisk der, vi nok har et af de største problemer, for hackerne kan vi jo ikke se. Altså, vi kan ikke høre ham. Og så længe vores telefon og vores netbank virker, så føles den trussel jo ærligt talt ikke særlig virkelig. Det er jo noget, der sker for naboen, det er jo noget, der sker ude i cyberspace, det har jo ikke rigtig noget med mig at gøre. Men så kommer vi til den dag, hvor der er nogen, der forsøger at misbruge din identitet. Du opdager, at der bliver hævet nogle penge på din konto, og du ved ikke rigtig lige, hvad det er. Og så bliver det pludselig meget virkeligt. Og så tænker man, hvem redder mig der? Jamen, det er der så nødvendigvis ikke nogen, der gør. Pengene er bare tabt. Og så er det, at man måske husker, at man måske skulle have taget de der advarsler lidt alvorligt. For vi kan jo ikke sikre os mod alt, trods alt. Men man kunne måske lige have gjort noget så kedeligt, som at have et ordentligt password. Og jeg kender det jo fra mig selv. Jeg har også steder, hvor at jeg har det password, jeg har brugt i alt for mange år. Og lidt for mange steder, hvor det samme password går igen og går igen og igen, og man tænker, ah, det er jo ikke sådan. Men hvad en hacker kan finde vej igennem, er jo ikke småting. Så jeg skal ikke være heldig på nogen som helst område. Men når man sådan hører det der med det der CPR-nummer, når man hører det der nede fra Femernbyggeriet, så bliver det sådan alligevel, okay, det kunne godt være, at jeg skulle til at få kigget på det alligevel.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Læs Byg ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1989.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
4: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
5: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Super Bowling på Marielyst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
6: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Guldborgsund Bibliotek og Borgerservice ønsker stort tillykke.

Ella Langley, og den, det er jo for vildt med den her sang i virkeligheden. Choosing Texas, der jo er eksploderet som hit i stort set, ja, i hvert fald hele den vestlige verden. Nu tilbage til Danmark. Her er det Andreas Odbjerg og Medina.

0: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Olli fra Gims. Læg en besked.
9: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
10: K for nødplan. For Kims.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget

0: Det var Purple Disco Machine og Hertz, der jo havde originalen til Wonderful Life. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Botilbuddet Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
3: 1275 ejendom i Guldborgsund Kommune er nu udpeget til at skulle levere en bedre rensning af deres spildevand, som led i den aktuelle spildevandsplan. For den enkelte husstand kan en ny renseløsning koste op mod 130.000 kroner. Byrådsmedlem Christian Skov fra Guldborgsundlisten mener, at det er uklart, hvorfor kommunen ikke skal dokumentere forureningen helt ned til hver enkelt udpeget ejendom i det åbne land. Alligevel stemte han og lokallistens byrådsmedlemmer ja til spildevandsplanens tillæg nummer 5 med udpegning af de 1275 ejendomme. Vi vælger at følge kommunens forvaltningsvurdering af reglerne, trods stor skepsis, siger Christian Skov.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er faktisk en ganske hederlig onsdag, vi har fået på Sydhavsøerne. Solen er på arbejde, selvom skyerne også gerne vil have lidt opmærksomhed. Og paraplyen, den kan de fleste steder godt holde fri. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader, så vi har hverken det der sensommervejr og heller ikke den kolde udgave af det efterår. Vinden den har til gengæld stadigvæk lidt energi, særligt langs kysterne, men efterhånden så falder den også til ro. I aften og i nat fortsætter det tørre vejr. Skyerne giver også plads til

0: hjernerne indimellem, og temperaturen falder til omkring 10 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Christoffer og ham med gitaren her til eftermiddag, hvor vi lige om et øjeblik skal have fat i en anden fyr. Det er et Sharon, der er på vej til dig. Og en tredje fyr skal vi også have fat i. Malte Ebert er på vej til dig. Og så er det jo skolernes efterårsferie. Og der er både ildkugler, spøgelser, vilde dyr og rockmusik på programmet her på Sydhavnsøerne. Og det er faktisk alt sammen ikke kun for børn, selvom det er skolernes efterårsferie. Så få lidt inspiration til, hvad du kan bruge resten af efterårsferien til lige om et øjeblik. Men nu er vi jo fødselsdag, så vi skal lige have et tillykke.
1: Radio Sydhavnsøerne fylder 40 år, og Marie Løst El ønsker stort tillykke. Og her er et hit fra 1987.

Der var musik fra radioens ungdom. Det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Og nu er det jo skolernes efterårsferie. Men det er jo ikke ensbetydende med, at der kun er aktiviteter for børn hele ugen. Der er faktisk også en del at gå efter, hvis man er blevet for gammel til at lave græskarlygter, eller skal vi kalde det her udhulning af græskar som en moderne form af en rolygte. I morgen aften for eksempel, så kan man besøge museet i Nykøbing, der hedder Obscurum. Her har de slukket lyset, og så kan man gå rundt i museet med lygter og opleve fortællinger om ånder og spøgelser. Det er i tidsrummet mellem klokken 5 og klokken 9. Det skal nok være rigtig uhyggeligt, når man lige ved, hvordan Obscurum den egentlig er indrettet. Og hvis vi kommer frem til i overmorgen fredag, så er der live musik, der er jazz i teaterforeningen. Når vi kommer frem til lørdag, så er der altså mere tryk på musikken i Nakskov, for rockbandet Siamese kommer nemlig hjem og giver koncert i huset. Og det der med, at bandet kommer hjem, det handler egentlig om forsangeren, for det er et band, der har haft stor succes i udlandet, men forsangeren har rødder i Nakskov. Så det er ikke hver dag, at man vil kunne opleve et rockband som det i så intime rammer, men det kan man i Nakskov her. Og så er man mere til gys end guitar. Så er der altså også et spøgelseshus på Torvet i Nykøbing, både fredag og lørdag. Så bare eksempler på, at efterårsferien ikke behøver at handle om at finde på noget til børnene hele tiden. Der er faktisk også noget for voksne på aktivitetskalenderen, så man kan have det sjovt med det også. Nu skal vi have fat i Malte Ebert. Her er det Sæt det fri.

Malte Ebert tog sæt det fri. Og så er det jo skolernes efterårsferie, og lavet lidt sådan et lille blik over, hvad voksne også kan få ud af sådan en ferie, hvad der er arrangementer i vores landsdel. Men altså, når det kommer til stykket, så er det jo skolernes efterårsferie. Så det er jo meget børnene, det handler om. Og hvis man har børn eller har børnebørnene hjemme i efterårsferien, så er der en masse, man kan tage sig til her på Sydhavsøerne, og noget af det er faktisk gratis. I Nykøbing har man for eksempel kastet sig over Halloween. På torvet, der kan børnene lave deres eget lille spøgelse i morgen torsdag. Fredag og lørdag bliver der ligefrem indrettet et spøgelseshus, hvor man kan få sig en forskrækkelse. Og vil man have endnu mere, det er forkert at sige uhygge, men hvis det pusler i krattet, og man går udenfor, og det er mørkt, så kan det jo godt være lidt uhyggeligt alligevel. I hvert fald, hvis man har en god fantasi. Men det handler om, at de har After Dark i Knuthenborg Safari Park, og det holder de lige Halloween uden. Altså, det holder de ikke der. Det har intet med Halloween at gøre, men det har noget at gøre med, at man kan opleve parken på en anden måde. Så farvet lys i træerne og så videre, så kan man få sig en oplevelse i mørket, hvor det i virkeligheden mere står på hygge, og ikke uhygge, men bare hygge, efterårshygge i mørket der. Så det skulle være en helt fantastisk oplevelse. Det er nogle år, jeg har været til det sidst. Der var det særlig fedt derinde ved dinosaurerne, for der sker altså noget med et par farvede lamper og en røgmaskine ude i naturen der. Sådan. Det var fedt. Nå, men vi bliver på Lolland, men tager til Middelaldercenteret. Og hvis man er lidt frisk, så sker der faktisk noget der allerede i aften. For her kan man jo rejse tilbage til år 1400. Og netop i aften sker der noget særligt, for her slutter de dagen af med en ridderturnering, men i fakkelskær. Og med ildkugler fra bliden og et stort fyrværkeri. Og lyder det som noget, der er ved at tage børnene med til, jamen så kan man jo prøve det. Og hvis man lige tænker over det, ikke? I gamle dage, der hed det jo kartoffelferien, fordi børnene, de skulle hjem og hjælpe med at grave kartofler op ude på marken. Altså, det var en arbejdsferie for børnene. I dag, så er det også voksne, der har travlt med at underholde dem, så i virkeligheden, så er det nok mere os forældre, der trænger til ferien, når først sådan en uge er overstået, end børnene i virkeligheden. Så det er sådan lidt en lidt pudsig skift i tiden. Nå, vi skal videre med musikken her til eftermiddag. Ed Sheeran står nu for med sangen, der hedder At Sige Sammen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Aktiv El ønsker stort tillykke.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
0: De Sydhavsøerne fylder 40 år, og deres ønskecenter Nakskov ønsker stort tillykke.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Say it wasn't you.
7: All right.

Det var Shaggy og It Wasn't Me, en sang, der i virkeligheden er så langt under bæltestedet, at han ikke selv regnede med, at der var nogen som helst radiostationer i hele verden, da vi spillede den. Men den blev jo altså simpelthen et internationalt gigahit. Og hvordan at se en stol kan give samme følelse i kroppen som at stå i udlandet og høre en dansk sang i radioen. Der er jo umiddelbart ikke nogen sammenhæng, men det er der jo så alligevel, og sådan en lidt stolthedsfølelse faktisk også, over at det er noget fra Danmark, man hører i udlandet, eller ser i udlandet. Så hvad er sammenhængen? Det kan du høre her lidt senere, for om lidt så skal vi altså lige koncentrere os om, hvad det er, der sker på Sydhavsøerne. Så det er journalisterne på Folketidende.dk, der har friske nyheder klar til dig efter Nick & Jay og KBH.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den 50 meter høje kornsilo på havnen i Bandholm skal rives ned. Grovvarekoncernen DLG har besluttet at indstille sine aktiviteter på havnen, og dermed forsvinder et af byens mest markante varetegn. Siloen blev opført i 1967 og var dengang en af landets største. Nedrivningen kræver en ny lokalplan, og Lolland Kommunes klima-, teknik- og miljøudvalg har nu sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Med DLG's farvel slutter samtidig mere end 164 års historie med kornhandel i Bandholm. Det er endnu uvist, hvornår virksomheden forlader havnen.
2: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så ved jeg ikke, om du kender det, at du er i udlandet. Altså, du kan egentlig bare lige, du ved, være nede i Bordershop. Han har sagt, du ved, man tager lige færgen over, og så er man i udlandet. Og så dukker der noget dansk op. Det er så nok ret nemt at finde lige nøjagtigt i Bordershoppen. Men altså, det behøver ikke at være så stort. Jeg hørte for eksempel noget tysk radio her forleden. Og lige pludselig, så spiller de Aura. Altså hende der Aura Dione. Og for en tysker, så har de jo sikkert bare tænkt, nu hører vi en god popsang. Men jeg sad jo og tænkte, jamen hov, nu sidder vi og hører dansk musik på en tysk radiostation. Og det er der altså et eller andet fedt ved. De der små øjeblikke, hvor man lige opdager det, og så synes det, det er lidt fedt. Det er lidt samme følelse, man måske får, når man opdager en stol i en James Bond-film, rent faktisk er designet af en dansker. Og så er det ikke engang den der klassiske danske træstol, når man tænker på Danish design. Det her, det er sådan lidt en lidt mere futuristisk stol i plastik, der ligner noget, man kunne finde ombord på et rumskib. Den hedder Modo 290, og den blev skabt af den danske designer Sten Østergaard helt tilbage i 1966. Og den har faktisk fundet vej til både James Bond-film og Star Trek. Faktisk har de også brugt den hos NASA i USA, så det der med, at den kunne ligne noget fra et rumskib, det er den jo så et eller andet sted måske også sådan, brugt lidt til. Ikke fordi NASA puttede den ind i et rumskib, men de måtte da have stolen med derovre. Sten Østergaard, han døde for nylig, 90 år gammel, og det er jo faktisk en ret fantastisk historie, at man så sidder hjemme i Danmark, tegner en stol, som ender med at blive en del af nogle af verdens mest berømte film og tv-serier. Og de fleste, der ser filmen, eller Star Trek for eksempel, jamen de opdager det jo aldrig. For dem er det jo bare en stol. Ligesom Aura Dione jo bare er en god popsang for en tysker, der sidder og hører radio. Men når man så opdager den danske forbindelse, så kan man jo ikke lade være med at blive en lille smule stolt og tænke, okay, det der, det er sgu alligevel meget fedt.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 1990.

0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og borger ID Maribo ønsker stort tillykke.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Jeg har lige sat mit dukkehus til salg. Det har 3 etager og et soverum og et badeværelse og en fin stue.
3: Estate Nykøbing sælger gerne et dukkehus, men vi er også specialister i rigtige huse og lejligheder.
2: Ja, det er også ham, der skal sælge min dukkehus.
3: Min ejendomsmægler. Estate Nykøbing. Vi er klar til at hjælpe.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Sundby Sportsmassage ønsker stort tillykke.
4: Hos CarPeople i Nykøbing ved vi, at når bilen skal på værksted, skal det være nemt, trygt og til at forstå. Hos os møder du fagfolk, der tager ansvar og taler et sprog, alle kan forstå. Vi står klar til at hjælpe dig. Ring i dag på 54 855 855 og snak direkte med mekaniker. Vi lover dig, at vi tager telefonen, når du ringer. Vi ses hos CarPeople i Nykøbing. En del af We Are Cars, din bil. Dit værksted med mekanikere i øjenhøjde.
5: Ophørshudsalg hos Taskerhuset i Nykøbing Falster. Lige nu får du minimum 30% og op til 60% rabat på alt. Gør et kup på tasker, skoletasker, punge, handsker, kufferter og meget mere. Men skynd dig, det er kun så længe lager haves. Taskerhuset, Torvet 14 i Nykøbing Falster.
0: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Gardinlageret ønsker stort tillykke.

Det er Sienna Spiro med Material Lover. Og så er der noget næsten forudsigeligt over det næste her. Når boligpriserne i København de stikker af, så kigger folk med drømme om eget hus og have lidt længere væk. Og så stiger huspriserne jo så der. Og så kigger man lidt længere væk, og så stiger huspriserne der. Og lige pludselig så kigger de på huspriserne på Lolland og Falster. Og så stiger de jo også hos os. Og det er der jo ikke noget nyt i. Det kommer jo sådan i bølger, og sådan har det jo været i lang tid. Men lige nu, der er der altså sådan en bølge med sommerhuse på Lolland. Priserne er steget næsten 15% på et år, og ejendomsmægler Frank Lynge fortæller til Folketidende, at flere købere kommer fra Sjælland og ja, København. Og forklaringen er egentlig rimelig enkel, for kører du nordpå fra København mod de klassiske sommerhusområder for dem, så bliver det rigtig dyrt. Men altså, det er jo lært, de sådan per automatik ville kigge hen, hvis man sagde sommerhus til en københavner, ville de kigge den vej. Men kører man så sydpå i stedet for, så får du jo markant mere sommerhus for pengene. På Lolland, der ligger sommerhusene ifølge mægleren typisk omkring en 16-18.000 kroner per kvadratmeter, og i Helsingør Kommune, så kan prisen være 3 gange så høj. Så lige pludselig så betyder halvanden times kørsel mod syd lige pludselig altså ikke så meget. Især Kramlitze, Humminge og Bredfjed er steder, der trækker købere til lige for tiden. Og det interessante er jo egentlig, at prisen sjældent forklarer det hele. For ellers havde Lolland jo været fyldt med københavnske sommerhusejere for lang tid siden. Møn har for eksempel i mange år haft en helt særlig tiltrækningskraft på hovedstaden. Og når man taler med folk fra København, eller fra, skal vi sige, Sjællandsområdet, så handler det altså også om alt det, man finder rundt om huset. Altså, kan man gå ud og spise? Er der gode restauranter? Ikke bare restauranter, vi snakker ikke om den lokale pizzasmed. Vi snakker om gode restauranter. Er der det? Er der mere end én? Altså, du ved, kan vi komme ud og få noget forskelligt at spise osv.? Er der caféer? Er der liv? Er der caféliv, som vi kender fra København, eller hvad sker der? Der må gerne ske noget. Når vi endelig kommer ud, så skal der ske, der skal være aktiviteter og så videre. Og er der så noget at køre efter, når man ikke gider sidde på terrassen? Der skal svaret helst være et ja. Og det er måske nok her den næste del af historien om Lolland kunne finde et godt kapitel. For naturen og stranden og de billige huse har vi jo haft hele tiden. Men nu ser det ud til, at flere er begyndt at opdage dem, og hvis man så lige kunne føje det næste til i en lidt større grad, end vi har nu, altså set ud fra en københavners briller, eller igennem et par københavnerbriller, så tror jeg faktisk, at det kunne blive en stor ting for os på Sydhavsøerne, hvis man kunne gøre de her københavnere glade. Nå, vi skal videre med musikken, og dansk musik skal der til. Og det er Scarlet Pleasure, her med sangen, der hedder What a Life. What a-

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Alex Vargas med Low. Jeg hedder Anders Brunholz, jeg er på vej ud herfra, men efter nyhederne er du i selskab med Kim T. og programmet Hit Me. God fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne. Vi skal til nyhederne klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Bodil Pedersen, centerchef for trivsel og social indsats i Guldborgsund Kommune, har været hjemsendt siden mandag på grund af en igangværende personalesag. Det viser mails, Folketidene er kommet i besiddelse af. Folketidene erfarer samtidig, at en leder under Bodil Pedersen er sygemeldt, og at de to sager kan hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidene. Læs mere på folketidene.dk.
3: Efter Folketidenes afsløringer af rotter, skimmel og manglende sporbarhed hos Danish Agro og sidste år hos Nordic Sugar, går Enhedslistens fødevareordfører nu til ministeren med krav om skrappere sanktioner mod fødevarevirksomheder. Rasmus Vestergaard Madsen mener, at bøder helt ned til 7.500 kroner er til at overse for virksomheder med milliardomsætning. Han kræver derfor svar på, om bøderne skal gøres afhængige af virksomhedernes omsætning, og om Fødevarestyrelsen skal kunne gribe hurtigere ind og sætte en virksomhed i karantæne. Hvis erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard fra De Radikale ikke reagerer, kan sagen ende i et samråd. Ministeren har 4 uger til at svare.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her på Sydhavsøerne holder det tørt, og fra DMI fortæller de om vekslende skydække og mulighed for at se stjernerne mellem skyerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 13 grader, eller det er lav der, og vinden den aftager i forhold til tidligere på dagen. I løbet af aftenen der fortsætter det tørre vejr, i perioder også med klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader enkelte steder, også lidt lavere.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: ja, det var der Shakira, der fik lov til at åbne ballet på denne onsdag aften her på Radio Sydhavsøerne, og det var med nummeret Sue. Og så ellers velkommen til den næste lille times Hit Me, hvor du vil komme til at høre musik fra blandt andre Beyoncé, Alex Warren, Mumble og Omar, No Mercy, Pet Shop Boys, plus selvfølgelig flere, og selvfølgelig også SMS-ønskerne.
1: Hit Me, Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Og det er denne gang Berg med nummeret Hvem er det, der græder nu?

0: Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så har jeg modtaget en sms fra Tobias, og han vil gerne høre et 90'er-nummer. Og det skal være med den irske folk-rock-gruppe The Corrs, og det skal være nummeret The Right Time.

0: Det var Alex Warren, vi lyttede til her, og et hit fra ham fra sidste år, nemlig nummeret Ordinary. Og jeg kan da lige fortælle, at Alex Warren faktisk kommer til Danmark og giver koncert til næste sommer på Egeskov Slot.
1: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marie Løst El ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Les Byg ønsker stort tillykke.
3: Det ringer ind til noget helt særligt. Nykøbing F-teater er Lolland Falsters største teater og kulturhus. Og rammen om teaterforestillinger, revy, koncerter, stand-up og meget, meget mere. Se hele programmet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på nfteater.dk.
1: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
6: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
5: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Auto Group LF ønsker stort tillykke.
7: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: selvfølgelig skal vi da gå hele vejen en sang om den største og dybeste kærlighed, og netop det der med at følges ad hele vejen. Det var her Mumle og Omar.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det tager dig denne gang tilbage til midt 90'erne. Her kommer No Mercy med Where Do You Go?

0: Er dejlig 90'er hit her fra No Mercy, Where Do You Go? Og så er det ellers blevet tid til de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har hentet en ny stregspiller. Det er den 20-årige Mathias Nikkelsen, der senest har været i Nordsjælland håndbold, og som har skrevet under på en 2-årig kontrakt. Han afløser Petur Mikkelsen, som forlod klubben i slutningen af september. Mathias Nikkelsen har allerede fået debut for Team Sydhavsøerne i weekendens sejr på 34-21 over Stoholm.
3: Sommerhusmarkedet på Lolland er blevet markant varmere. Priserne er steget omkring 15% på et år, og især købere fra København og resten af Sjælland søger mod området. Ifølge Nybolig i Maribo og Rødby skyldes det blandt andet, at sommerhus på Lolland er langt billigere end i Nordsjælland. Et sommerhus i Stubbegårdsparken blev for nylig solgt efter bare 8 dage på markedet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Ja, og det er jo altså programmet Hit Me, der er indbegrebet af en blanding af ny og gammel musik, som her, hvor vi først skal lytte til ny musik fra den danske rapper Kundo med sangen Shen Mao. Og bagefter, ja, så skal vi tilbage til 80'erne for at lytte til Kim Larsen og Papirsklip.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra. It only takes a minute,
2: girl. Og så er det ønsketid igen. Denne gang er der kommet en sms fra Belinda, som gerne vil høre Take That udgave af det gamle Tavares hit It Only Takes a Minute.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Shell Øster Kippinge ønsker stort tillykke.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løst El på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
3: Hej og velkommen hos Tid og Stil. Vi er en moderne guldsmedebutik på gågaden i Nykøbing. Vi er specialister i gaver til livets store og små øjeblikke. Dåbsgaver til de mindste, diamantringen til din udkårne eller vielsesringene, der smider jeg sammen. Måske et lækkert ur i julegave til fødselaren eller studenten. Enten det er reparationer, gaver eller service med et smil, så er du velkommen her hos os i Tid og Stil.
4: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Hos GF Forsikring vil vi gerne give noget tilbage til lokalsamfundet og hjælpe nogle økonomisk trængte familier på Lolland Falster og Møn. Derfor har du frem til og med den 1. december mulighed for at søge om julehjælp til en værdi af 2.000 kroner. Den eneste betingelse er, at du bor på Lolland Falster eller Møn og har lyst til at skrive en kort beskrivelse til os, hvorfor vi skal vælge netop dig. Skriv en personlig besked til os på mail lolland-falster@gfforsikring.dk. GF Forsikring, fordi alle fortjener en god jul.
5: Trænger du også til en ordentlig julefrokost i år? Så tag Superbowling på Marieløst. Fra fredag den 20. november til lørdag den 19. december får du stor julefrokost med alt, hvad dertil hører. Samt en times bowling inklusiv skoleje til kun 399 kroner per person. Se vores tilbud på superbowling.dk.
6: Skal stuen males? Eller trænger dit træværk? Du kan selvfølgelig gøre det selv. Købe maling, afdække, tape, male, bande lidt og male en gang til. Eller du kan ringe 54 60 53 40 til nogen, der faktisk kan finde ud af det. Malerfirmaet Grund Hansen i Rødby, og det var 54 60 53 40.
1: Radio Sydersøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marieløst ønsker stort tillykke.

her var vi tilbage i 2024, hvor den danske gruppe Apaka blandt andet leverede denne sang her, Smelter under månen, som faktisk også var deres helt store gennembrudssang. Tilbage i tiden igen, her kommer Lady Gaga og AA Nothing Else I Can Say.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Ja, og det er jo ingen hemmelighed, at jeg holder meget af musikken fra 70'erne og 80'erne. Så her er der et nummer fra 86, Pet Shop Boys med West End Girls.

0: hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie. Det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Onsdag aftens Hit Me er ved at være slut, og det sidste nummer bliver en blanding af country og pop. Det bliver et nummer, der hedder Austin, et nummer, som toppede på en 18. plads i 2024 på Billboard's Hot 100. Og med det nummer, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fortsat god aften, og har du nu efterårsferie, så husk lige at nyde den, så længe den varer, ikke?

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
3: En 90-årig mand fra Nykøbing har fået stjålet sin tegnebog af lommetyve i et supermarked i Nykøbing. Tyveriet skete, mens han stod i kø ved kassen, uden at han mærkede noget. Inden han nåede at spærre sit kort, var der hævet i alt 12.000 kroner. Ifølge butikkens overvågning arbejdede en mand og en kvinde sammen om tyveriet. Lokalpolitiet i Nykøbing har modtaget anmeldelsen og efterforsker sagen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her på Sydhavsøerne holder det tørt, og fra DMI fortæller de om vekslende skydække og mulighed for at se stjernerne mellem skyerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 13 grader, eller det er lav der, og vinden den aftager i forhold til tidligere på dagen. I løbet af aftenen der fortsætter det tørre vejr, i perioder også med klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader enkelte steder, også lidt lavere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Hvis du får...

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Nettoline Nykøbing ønsker stort tillykke.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Julen smager bedst, når andre har gjort arbejdet. Bestil julefrokost ud af huset hos Skovs på Marielyst. Og vælg med hele 5 forskellige varianter. Eller kig forbi til Stor Dansk Frokost i restauranten hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16. Og husk, vi har også lækkert smørbrød og godt kød fra slagterafdelingen. Kontakt Skovs Marielyst på 54 13 62 71. Eller se mere på skovs-marielyst.dk.
3: Hej, det er Lasse fra ejendomsmalerfirmaet John Ole Hansen. Statistikker lyver ikke. Vi er Guldborgsunds mest sælgende ejendomsmalerbutik. Hos os er du mere end bare et boligsalg. Som uafhængig ejendomsmaler kombinerer vi stort lokalkendskab med personlig service, der gør en forskel. Vi kender dit nabolag og måske også din kommende drømmebolig. Kontakt os på 54 85 11 99 for en gratis salgsvurdering.
4: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, fuge- og facadearbejde, samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk, uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og malerfirmaet Grundt Hansen ønsker stort tillykke.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
2: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsølgård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Marie Lyst El ønsker stort tillykke. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og med ny Majbo ønsker stort tillykke.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice er et levende mødested for alle generationer. Her finder du inspiration, kultur og oplevelser, men også hjælp til din digitale hverdag og plads til nye fællesskaber tæt på dig. Kig forbi og oplev, hvad vi kan hjælpe dig med. Guldborg Sund Bibliotek og Borgerservice. Møder mellem mennesker.
5: Westwind på Marielyst har tøj til hele familien til dage med sol, vind, himmel og hav. Her får du et godt udvalg, høj kvalitet og høj personlig service. Altid til en god lav Westwind-pris. Så kig ind og bliv klædt godt på. Westwind Marielyst. Ordentligt tøj til ordentlige priser.
0: Radio Sydhavsøerne fylder 40 år, og Rasted Gartneri ønsker stort tillykke

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brænde i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
2: Botilbud Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her på Sydhavsøerne holder det tørt, og fra DMI fortæller de om vekslende skydække og mulighed for at se stjernerne mellem skyerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 13 grader, eller i det lav der, og vinden den aftager i forhold til tidligere på dagen. I løbet af aftenen der fortsætter det tørre vejr, i perioder også med klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader enkelte steder, også lidt lavere.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Med et lod i glaslotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på glaslotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har hentet en ny stregspiller. Det er den 20-årige Mathias Nikkelsen, der senest har været i Nordsjælland håndbold, og som har skrevet under på en 2-årig kontrakt. Han afløser Petur Mikkelsen, som forlod klubben i slutningen af september. Mathias Nikkelsen har allerede fået debut for Team Sydhavsøerne i weekendens sejr på 34-21 over Stoholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne holder det tørt, og fra DMI fortæller de om vekslende skydække og mulighed for at se stjernerne mellem skyerne. Temperaturen ligger mellem 12 og 13 grader, eller det er lav der, og vinden den aftager i forhold til tidligere på dagen. I løbet af aftenen der fortsætter det tørre vejr, i perioder også med klart vejr, og temperaturen falder til omkring 10 grader enkelte steder, også lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

er stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi, Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hænge sammen. Kommunen har endnu ikke kommenteret sagen. Sidste år kritiserede medarbejderne Bodil Pedersens lederstil i et fælles brev til kommunen og Folketidende. Læs mere på folketidende.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er det overvejende tørt vejr her i nat, og vekslende skydække med perioder også med klart vejr. Temperaturen ligger mellem 10 og 12 grader varme. Lokalt kan det også være koldere. Vinden er forholdsvis svag. Når vi kigger på i morgen torsdag, så bliver det endnu en efterårsskydedag, og det holder fortsat tørt, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen.
3: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
2: Okay, super.
3: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater, det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
2: Cyberangrebet mod entreprenøren Femern Link Contractors giver fortsat alvorlige IT-problemer på Femern-byggeriet ved Rødby Havn. Ifølge Folketidens oplysninger er en ekspert i hack

0: bedste vejr, vi havde i løbet af dagen. Og hvis vi kigger på i morgen torsdag, ja, så bliver det en gråvejrsdag. Solen får sværere ved at komme til, men det ser ud til stadigvæk at holde tørt, og temperaturen vil lægge sig mellem 14 og 15 grader. Så vi fortsætter med det forholdsvis milde efterårsvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Despacito.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 49-årig mand er varetægtsfængslet frem til den 9. november efter et voldeligt overfald på sin frasepareret hustru på et hotel i Maribo. Han er sigtet for drabsforsøg, men dommeren fandt forløbig begrundet mistanke om grov vold. Ifølge sigtelsen blev den 47-årige kvinde blandt andet slået og udsat for et længere halsgreb, så hun var tæt på at miste bevidstheden. Manden nægter sig skyldig.
3: Guldsmedforretningen Byens Ure og Guld i Nakskov måtte mandag holde lukket efter et indbrudsforsøg. Det skete for at give ro til at få udbedret skader på butikken og klare en del praktiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Butikken kunne åbne igen tirsdag. Ifølge Søs Jensen fra forretningen har oplevelsen påvirket personalet, som dog glæder sig over, at ingen kom til skade og at intet blev stjålet. Politiet undersøger, om gerningsmændene også står bag tre påsatte brande i Nakskov og Sølsted samme nat. Personalet opfordrer alle med oplysninger om sagen til at kontakte politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret på Sydhavsøerne har skruet lidt ned for efterårsdramatikken her i natten. Vinden er faldet til ro, regnen den holder fri, og skyerne giver plads til stjernerne indimellem. Temperaturerne ligger mellem 10 og 12 grader, så vinterjakken, ja, den behøver man ikke nødvendigvis at finde frem endnu. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, så er det til gengæld en dag med masser af skyer. De ser ud til at tage hovedrollen. Solen får sværere ved at trænge igennem, men trods det, så vil det overvejende være en tørvejrsdag, og temperaturen vil ligge sig et sted mellem 14 og 15 grader, så det ser ud til at blive en ganske fredelig oktoberdag.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå. No.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.
1: V2V.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 38-årig rumænsk kvinde er blevet dømt for 15 butikstyverier, blandt andet et i Nykøbing. Dommen lød på 6 måneders fængsel og indrejseforbud i Danmark i 6 år. Ifølge politiet stjal hun sammen med en anden rumænsk kvinde kosmetik for knap 75.000 kroner. De brugte en særlig taske foret med metalfolie for at undgå butikkernes alarmer. Den anden kvinde er fortsat varetægtsfængslet og skal for retten senere.
2: En halv hektar jord ved Bandholm bliver nu stillet gratis til rådighed for folk, der vil dyrke deres egne grøntsager. Det er 82-årige Vagn Larsen, der låner jorden ud ved Studsholt Gård nordvest for Bandholm. Han håber både at fremme selvforsyning og få mere liv omkring gården. Jorden kan deles op i mindre stykker, og Vagn Larsen tilbyder også at pløje den, så den er klar til brug.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det overvejende tørt vejr her i nat, og vekslende skydække med perioder også med klart vejr. Temperaturen ligger mellem 10 og 12 grader varme. Lokalt kan det også være koldere. Vinden er forholdsvis svag. Når vi kigger på i morgen torsdag, så bliver det endnu en efterårsskydedag, og det holder fortsat tørt, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nørregade Teatret søger flere drenge og unge mænd til en helt særlig Harry Potter-forestilling, der får dansk premiere næste år. Teatret skal opføre Harry Potter og det forbandede barn med unge skuespillere mellem 12 og 21 år. 62 unge har allerede været til audition, men langt de fleste var piger. Derfor efterlyser teaterdirektør Frank Rubæk nu flere drenge. Man behøver ikke have særlig erfaring med teater. Det vigtigste er lysten til at være med. Interesserede kan melde sig via teaterets hjemmeside. Forestillingen, der bliver den første i Danmark, får premiere den 1. april næste år.
2: Botilbuddet Flintebjerg Nord og Syd har rettet op på en række kritiserede forhold, efter at flere myndigheder tidligere på året var på besøg. Der er blandt andet kommet mere personale på aftenvagt, bedre dokumentation og mere synlig ledelse. Ifølge Lolland Kommune er der sket en markant forbedring af det pædagogiske arbejde. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over udviklingen. Hun understreger, at de kritiserede forhold ikke er gået ud over beboerne, men især har handlet om manglende dokumentation og brugen af mange vikarer.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en rolig efterårsnat på Sydhavsøerne. Skyerne de driver forbi, og indimellem dem så har man også mulighed for at se stjernerne. Regnen den holder sig væk, og temperaturen ligger omkring 10-12 grader, så det er ikke nogen særlig kold oktobernat. Vinden den også faldet til ro oven på det blæsevejr, vi havde i løbet af dagen. Og hvis vi kigger på i morgen torsdag, ja, så bliver det en gråvejrsdag. Solen får sværere ved at komme til, men det ser ud til stadigvæk at holde tørt, og temperaturen vil lægge sig mellem 14 og 15 grader. Så vi fortsætter med det forholdsvis milde efterårsvejr.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.